0: کرتی یا اس میں خودداری نہیں. میں جس عورت سے شادی کروں گا اسے برابر کے حقوق دوں گا. اگر میں باندھی رکھ سکوں گا تو اسے بھی غلام رکھنے کی اجازت.
1: لا حول ولا قوت. میاں تمہارا بھیجا تو سلامت ہے؟
0: جب ابا حضور طوائفوں کے ہاں جاتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا ہماری پیاری امی کے دل پر کیا گزرتی ہو.
1: یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے صاحبزادے؟
0: جبار, ابا حضور کی باندھی نایاب کا بیٹا ہے. میں جب اسے ابا حضور کی موٹر چلاتے دیکھتا ہوں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. وہ ہمارا بھائی ہے مگر اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ ہوتا ہے. ابا حضور کیسے برداشت کرتے ہیں؟ میں اور جبار نہیں پیدا کرنا چاہتا.
1: تو ایک کام کرو صاحبزادے.
0: کیا؟
1: جاتے جاتے میں مہارن بی کو بھیج دیتا ہوں, چوڑیاں پہن کے بیٹھ رہو گھر میں.
0: شکر خدا کا, چلے تو صحیح. کون حلیمہ, تم پھر آ گئی؟ نایاب بوبو.
2: مجھے نایاب بوبو نے نہیں بھیجا, آج میں خود آئی ہوں.
0: حلیمہ,
2: خدا کا واسطہ اچھے نواب, اگر مجھ سے ایسی گھن آتی ہے.
0: نہیں حلیمہ, ہمیں تم سے گھن نہیں. تم چھوٹی سی تھی, تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تم بہت روئی. ہمارا ننھا سا دل تمہیں روتا دیکھ کر تڑپ گیا. حلیمہ, تم ہمیں بہت پیاری لگتی ہو, اتنی پیاری کہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے.
2: میرے اچھے نواب.
0: نہیں نہیں حلیمہ, ہمارے اتنے قریب نہ ہو. یہ رات کا سناٹا, اس پر تمہارے یہ آنسو. حلیمہ, ہم انسان ہیں فرشتہ نہیں, ہمارے عزم کو پاش پاش نہ کرو. تمہارے آنسوں سے ہمارا گریبان چل اٹھے گا. رحم کرو حلیمہ.
2: رحم کی بھیک تو میں آپ سے مانگنے آئی ہوں. کل قیصر نواب اپنے شکاری کتے بیچ رہے ہیں, میں آپ کی ہوں میاں, اپنی حلیمہ کو بچا لیجیے.
0: حلیمہ, میرا ایک دوست ہے, تم اس سے شادی کر لو, وہ میرا بہت پیارا دوست ہے.
2: میں کسی کی دلہن بننے سے بہتر آپ کی لونڈیا بننا چاہوں گی.
0: مجھے باندھیوں سے گھن آتی ہے, تو میں تم سے شادی کروں.
2: اللہ کا واسطہ, شادی کا لفظ بھی مجھ سے نہیں نکالیے گا. یاد نہیں سکندر نواب نے اپنی نکاح کی ضد کی تھی, ان کے دادا نے نگوڑی کو زہر پلا دیا تھا.
0: کون سکندر نواب؟ وہ پگلے چچا؟
2: ہاں, وہ اس کے غم میں پاگل ہو کر گلی کچوں میں خاک چھاننے لگے.
0: ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے حلیمہ.
2: آپ کے فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور آپ کی حلیمہ خاک میں مل جائے گی. آنکھ کھول کر آپ ہی کو دیکھا اور دل میں بسا لیا, آپ کی باندھی بننا میرے لیے معراج سے کم نہیں. آپ کی اور آپ کی دلہن بیگم کی خدمت کروں گی اور اپنے نصیب کو دعا دوں گی.
0: نایاب بوبو کی طرح اور جبار پیدا ہوں گے, وہ ڈیوڑی پر پہرا دیں گے یا موٹر صاف کریں گے,
2: یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی.
0: تم جاہل اور بے وقوف ہو.
2: مگر ہوں آپ کی.
0: اوہو, جاؤ حلیمہ, خدا را چلی جاؤ.
2: مجھ سے پیچھا چھڑانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجئے.
0: حلیمہ, تمہارے ہاتھ کتنے سرد ہو رہے ہیں.
2: تو گرم کر دو میرے شہزادے.
0: حلیمہ, حلیمہ, ہم تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے. حلیمہ, ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیگم بنائیں گے. تم ہماری دلہن ہو, خدا اور رسول خدا کی قسم تم ہماری دلہن ہو. حلیمہ, حلیمہ.
3: ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے نایاب. لڑکے کو تو جیسے جنون ہو گیا ہے, دنیا جہان کا ہوش نہیں. باندی نہ ہوئی, جی کا آزار ہو گئی, اللہ رکھے اپنے باپ پر گئے ہیں. ایسا ہی جنون تھا, مگر جب جبار پیٹ میں آیا تو سب چاو چوچلے ختم. تیل دیکھیے, تیل کی تھار دیکھیے, مجھے تو لانڈیاں ان دنوں کچھ مرجھل جیسی دکھائی دیتی ہے.
4: اے سچ, تمہیں خدا کی قسم.
3: ہاں بیگم, بھلا ان آنکھوں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اب کوئی دن جاتا ہے جو صاحب زادے کے سارے چاو چوتلے ختم.
4: ابھی تو کچھ گرمی میں کمی نظر نہیں آتی ہے.
3: آ جائے گی, آپ دیکھتے جائیے. جی پوتری, کہ صاحب زادے گھن کھانے لگیں گے.
4: تو پھر نگوڑی کو گاؤں بھیجوا دو.
0: کیا گاؤں جا رہی ہو؟ کیوں؟
2: میرا جی چاہ رہا ہے.
0: ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟
2: جلدی آ جاؤں گی.
0: کتنی جلدی؟
2: تھوڑے دنوں بعد.
0: کتنے ہوتے ہیں تھوڑے دن؟
2: یہی کچھ 6-7 مہینے.
0: 6-7 مہینے؟
2: آہستہ بولو.
0: ہم مر جائیں گے.
2: اللہ نہ کرے, آپ کی بلائیں میرے سر میرے نوشا. بری فال مجھ سے نہ نکالی, اللہ اپنے رحم و کرم سے آپ کی خدمت کے لیے ضرور واپس لائے گا۔

0: اور جو نہ لایا حلیمہ، تمہارے جانے کے خیال سے میری جان کھینچی جاتی ہے، چھاتی میں سانس گھٹ رہی ہے۔ تم کیوں جا رہی ہو حلیمہ؟ جان، ایسا چی ڈرتا ہے کہ تم چلی گئی تو پھر واپس نہ ہوگی۔
1: نہیں نوشا، میں بچ جاؤں گی، سبھی نہیں مر جاتی۔ سنوبر کی اور بات تھی، بڑے سرکار نے لات مار دی تھی تو پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ ہائے میں مر جاؤں، یہ کیا کہہ رہی ہوں؟
0: بچہ؟
1: نہیں نہیں چھوٹے سرکار، میں
0: میرے سر کی قسم کھا،
1: نہیں اللہ نہیں۔
0: حلیمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
1: میں مر گئی تو سروری آپ کی خدمت کرے گی۔
0: سروری؟ نہیں حلیمہ، ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں۔ تم گاؤں نہیں جاؤ گی حلیمہ۔ بچہ کب تک ہوگا؟
1: 6 مہینے بعد۔
0: اگر روئے گا تو ہم پاجی کو بہت ڈانٹیں گے۔
1: گاؤں سے اس بد نصیب کے رونے کی آواز آپ کے کانوں تک کیسے پہنچے گی سرکار؟
0: تم گاؤں نہیں جاؤ گی۔
1: ایسی باتیں نہیں کیجیے سرکار،
0: میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔
1: للہ میرے بھولے سرکار، یہ محل کا دستور ہے،
0: ہم اس گھناؤنے دستور کو توڑیں گے۔
1: سرکار
0: شٹ اپ۔
2: گھوڑے بچیے حشمت نواب،
3: یہ لیجیے،
2: یہ شہ وہ مارا۔
0: بھائی جان، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا تھی۔
3: اما اس وقت بڑے زور کی باسی جمی ہے خدا کی قسم۔ لیجیے افضل بھائی، کھا لیجیے، ہمارا گھوڑا ہضم نہ ہوگا۔
0: بھائی جان،
3: اما کیا بے وقت سر پر نازل ہو جاتے ہو۔
2: شہ حشمت نواب، شہ۔
0: اوف، پلیز بھائی جان، میری موت اور زندگی کا سوال ہے۔
3: اوف، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
0: ذرا میں۔
3: اما تکلف کیوں کر رہے ہو، افضل بھائی سے کیا پڑتا؟
0: بھائی جان،
3: اما کہہ بھی چکو،
0: حلیمہ کو گاؤں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟
2: کیوں اتنا سٹ پٹاتے ہو برخوردار؟ تمہارے لیے دوسرا انتظام ہو جائے گا۔
0: مجھے دوسرا انتظام نہیں چاہیے۔
2: سروری ظالم، پٹاخا ہے پٹاخا، ہائے ہائے کیا اٹھان ہے۔ اما اس چپکلی سے تمہیں قے نہیں آتی؟
0: افضل بھائی،
3: اچھا جانے دو، آگے چلو۔
0: میں اسے گاؤں نہیں بھیجنے دوں گا
3: میاں، یہ محل کا پرانا دستور ہے۔
0: وہ گائے بھینس نہیں، وہ
2: کہو کہو، شرما کیوں گئے؟
0: وہ میرے بچے کی امانتدار ہے۔
3: شرم کرو میاں صاحبزادے، بڑے بھائی کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنے کرتوت کی شیخی مار رہے ہو، لا حول ولا قوت۔
2: محل کی پالیٹکس میں مردوں کا دخل نہیں ہوتا، پیاری امی جو مناسب سمجھتی ہیں وہی کرتی ہیں۔
0: بھائی جان،
2: اور پھر ستمبر کے مہینے میں حرما بی بی سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔
0: میں حرما سے شادی نہیں کروں گا، میری شادی ہو چکی۔
3: بہت خوب، وہ کب؟
0: میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر حلیمہ کو اپنا لیا ہے۔
3: اور نکاح قاضی کون تھا؟
0: خدا اور رسول کے بعد قاضی کی ضرورت نہیں۔
2: واللہ تم نے اپنا نکاح خود پڑھوا لیا، اچھی دلیل ہے۔
3: جاؤ میاں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ہاں بھائی افضل بھائی، دوسری بازی جمائیں، لا حول ولا قوت، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔
0: میں حلیمہ کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا جو سنوبر کے ساتھ ہو۔
2: جھمن میاں، تم جامے سے باہر ہو رہے ہو، اپنے بڑے بھائی کا دل دکھاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟
0: میرے بڑے بھائی کا دل پتھر کا ہے، انہیں دکھ نہیں ہوتا۔
3: دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
0: بھائی جان میں
3: بدتمیز۔
2: ارے ارے ارے، یہ کیا کرتے ہو حشمت میاں؟ کیا
3: میں اس مردود کا خون پی جاؤں گا، اسے ہمت کیسے ہوئی؟
2: چلے جاؤ چمن میاں، خدا کا واسطہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے۔
4: بیگم صاحبہ، ایک بات کہوں؟
5: کہہ بھی چکو، کیا کہہ رہی ہو؟
4: نجم بٹیا بھی تو اللہ رکھے امید سے ہیں،
5: اس کا اس وقت کیا ذکر لے بیٹھی؟ اللہ سلامتی سے فراغت دلائے۔
4: فراغت پا کر ولایت جانے کے ارادہ ہے؟
5: ہاں ہاں، خدا جیتا رکھے میری لاڈلی کو،
4: آمین۔ تو گود والے کو ولایت سنگ تو نہ لے جائیں گی؟
5: دیوانی ہوئی ہو، وہاں مئی ٹھٹرن میں گوشت کی بوٹی کو کیا لے کے جائے گی؟ خیر سے وہ میرے پاس ہی رہے گا۔
4: اور دلہا نواب کا اکیلے جانا بھی درست نہیں، وہ مئی فرنگن پھر ہی لگ جائے گی۔
5: اے ہے دیوانی ہو گئی ہو نایاب، اس وقت اس پیاروں پیٹی میم کی میت کو پیٹنے بیٹھ گئی۔
4: اللہ جانتا ہے بیگم، آپ تو زبان قطرے لیتی ہیں، منہ جلی کی بات تو سنیے، آپ کا نمک کھایا ہے تو کیا میں؟
5: اے بوا، تو کچھ منہ سے پھوٹو تو۔
4: نجم بٹیا اور حلیمہ کا بس 2-4 دن کا فرق ہوگا، ہفتے بھر کا بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، بچے کو پاک صاف دودھ ملے گا۔
5: مگر ابھی 6 مہینے پڑے ہیں، خیر سے اس وقت کو بلا لینا، اس وقت تو مردار کو دفع کرو۔
4: جو حکم سرکار، مگر گاؤں میں اچھی دیکھ بھال نہ ہوئی تو دھان پان تو ہے ہی اللہ ماری، یہاں میرے نظروں کے سامنے رہے گی تو مئی کو اچھی طرح کھلاؤں گی پلاؤں گی۔